mesin pengering rambut atau hair dryer. Mampukah kita bayangkan pada zaman moden ini mengeringkan rambut yang basah selepas mandi menggunakan haba daripada paip dapur kayu atau udara panas daripada pemberian